0: den dejligste sommer med sange til hjertet. VLR.
1: Let me be your hero. Would you dance